0: Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć.
1: Crveni trg beše tih, kad

mi smo imali kućni odgoj dobar, a samim tim i školski odgoj. Škole i kuća su nekako bili kompatibilni u smislu vaspitavanja djece. Nismo smjeli da iskačemo iz nekih onaj, to sad danas zovu da je demokratija, ako ti možeš da prostiš, možeš da laješ, da pričaš što hoćeš, i to podvodiš pod demokratiju, kao možeš se pričati kao prije nisam kao smio. Nisi smio ono što ne treba da pričaš. Mnoge me stvari tu nerviraju jer znam da ovaj, ne, što ne bi mnogo stvari volio da čujem danas, one se podvode pod demokratiju da možeš da pričaš što hoćeš. To je, ne znam kako to nazovem, čak bi ja ta vremena ponovo vratio i bio bi sretan kad bi se vratio. Jer ovaj, današnja vremena po tom pitanju ne valjaju ništa. To je da Bog saču. Kako se ponašaju i

0: Jednom periodu je bila neka priča o ergeli konja. Šta je s tom pričom?
1: Nisam ja, sad, ja inače volim konje, ono, ali moj prijatelj imao to Niško Visoravni, imao ergelu konja, pa sam ja jednog konja imao, pa uz njegove. Pa sam išao stalno, zato što sam, tu sam ga i hranio i tako dalje. Jednostavno ja to volim. To je malo ostalo djetinjstva, volio sam konje, te konjske trke kad se budu na tim teferićima bile, onda nije to bilo ništa. Recimo, da je bila škola jahanje, evo, onako, svaki čovjek imao svog konja, pa ga jaho i tako da, da sam ja to, čisto ta ljubav.
0: A taj bosanski brdski konj je bio ne samo pomoć u domaćinstvu bosansko-hercegovačkog čovjeka, nego kao član tog domaćinstva. Jesmo li malo zaboravili, zapostavili bosanskog brdskog konja? Jesu li oni bili nekada prisutni u domaćinstvima u knježnju?
1: A to je najvažnije bilo. Volovi i konji. Znači, neko je imao volove, neko konje. Za rad na imanju. Plug, dva konja ili dva vola. Vožnja kolima, prevezi ovo, prevezi ono. I sad je to zamijenila sve tehnologija. Zamijenili su, recimo, traktori, zamijenili su ove mašine. I onda je to ispalo iz igre. Tako da, ta vrsta rada i razmišljanja je zamrla. Ali zato trebale bi da staseju mini farme. Po meni to je naj... mini farme po 10-20 krava, jedna imanje, to jako li pristojno može se živjeti od toga. Ti 10 krava nahrani, obično od ti 10 5 daju mlijeko, 5 pauzira i tako da ide. Po meni bi to mogla budućnost neka biti ovih prostora. Naš je ipak planinski ovaj masiv najbolje za stočarsku, za stočarstvo. Ovce, krave i pa mogu i koze i tako dalje. To je ta priča koja je, počnemo pa stanu, misleći da je to neka laka priča, nije to ništa lako, znaš. Ovaj, kaže, čuvat ću ovce, pa će lako, teško je, valja čuvat ovce, nije to baš malo, ovaj, to je zanat, to je to zanat.

0: veliki si hajer napravio time što si potaknuo i organizovao ljude da obnove džamiju Selimiju u tvojoj knežini.
1: Pa, džamija je srce. Niko ne zna da je ona starija od Begove džamije 40 godina. Znači, Begova džamija, centralna džamija Sarajeva je mlađa 40 godina od Selimije. Samim tim je bila pod zaštitom države u vrijeme Jugoslavije i tako dalje. Jednom prilikom u Čikagu rahmetli Besim Mamović, koji je onaj moj školski drug, i mi smo nekako, nas dvojica smo u našoj priči, to emotivnoj, hoćemo li hoćemo. I onda smo počeli to da šačkamo i kad smo se vratili u Sarajevo, onda smo skupili i formirala se taj džemat, onda smo prepustili ljudima dalje, ja sam dalje pomagao, ali uglavnom, sve meni je bitno da ona završena. I da je to opet ista džamija kakva je bila i čak možda i ljepša. To je strane, sam zadovoljan. Žao mi je što nije nasilje cijelo kao takvo, ali eto, odatle prilike počinje da se narod skuplja tu i da se, nekada sam, nisam bio, nego sam čuo da se počinje da prave još nešto uz to, pa tako da mi to malo obradovalo. Ali sve u svemu, bez ekonomije, sve će biti uzalud, ja? Bez onaj, jer izumrijeće ovaj narod, a omladina dolaze vikendom, kao što ja dođem vikendom, ali slabo ko živi gore, tako da je to malo razočaravajuće, ali što je, tu je. Bitno je da blizu do Sarajeva i ljudi dolaze, žive u Sarajevu, idu svaki vikend gore, tako. Jednostavno će tako vjerojatno i biti.

0: male, a nekad kroz političke blokade. I kao neko ko je proveo 4 godine života u aktivnoj politici, ja zaista samo što mogu posavjetovati svakoga ko se bavi tim poslom je da ne misli da može nekoga u politici prevariti. Mi smo naprosto tako složena zemlja da mnogo aktera ima poluge političke moći i blokada na brojnim nivoima. Dakle, vi možete nekome napraviti takozvanu političku štetu na jednom nivou, ali će vam ta faktura doći na drugom nivou, pa će se on svetiti na trećem nivou i to ide u krug. I to se nama dešava dugo godina. Vijeće ministara 2 godine ne radi. Državna vlast nije radila 2 godine upravo iz ovih razloga. Što se fiktivno pravi parlamentarna većina koja je daleko od partnerstva. Parlamentarna većina se kod nas napravi samo da bi se rasporedile funkcije u izvršnoj vlasti. Da bi se odredile kvote koliko kome daje i koliko kome pripada, a onda kreću međusobni obračuni, podmetanja i unutrašnja energija se troši na međusobne ratove. Ja mislim da je vrijeme zaista da ova neka nova generacija političara, pa u to obrajam i Darijano Filipović, pa zašto ne i Denisa Bećirović, iako je tu dugo godina, da je možda vrijeme da zaista shvate da se ova zemlja i dobar život u njoj može graditi samo ako se međusobno uvažavaju, poštuju i ako pokušaju graditi partnerstva. Ako barem dobace do pola od onoga što nam je zajednički interes, ovo drugo pola neka čeka neko drugo vrijeme, neke druge političare. Ubeđen sam da zaista niko nikome ne može napraviti nikakve strukturne promjene ni u sistemu, ni u ustavu, ni u zakonima bez da su svi raspoloženi da to podrže. Eto, to je suštinska stvar, a tu ciljano mislim i na potencijalne ustavne promjene i na promjene izbornog zakona. Mnogo se dimni bombi baca u javni prostor. Nema krupnih promjena u ovoj zemlji bez dvotrećinske volje u državnom parlamentu. A dvotrećinska volja znači da niko važan ne može biti zaobiđen. Ni jedan narod, ni jedna politička stranka, niko. A to onda znači da smo, htjeli mi to ili ne, upućeni na saradnju jedni s drugima i s trećima.
1: Dolazimo do teme formiranja državne vlasti. Matematika je neizostavna, uzimajući u obzir ustavnu arhitekturu Bosne i Hercegovine. Dosta je mogućnosti o kojima se govori ovih dana, postizbornih kombinatorika, šta je to najizglednije i šta bi to bilo najbolje za Bosnu i Hercegovinu, odnosno onoga što građani očekuju od vlasti onih koji će ih predstavljati u naredne 4 godine.
0: Najbolje je za Bosnu i Hercegovinu bilo da imamo stabilnu parlamentarnu većinu izgrađenu na programu i na zajedničkoj volji da rade prave stvari za svoju zemlju, za svoj narod.
1: Je li to iluzorno očekivati s obzirom da se kao izborni pobjednici, odnosno istaknuti su stranke demokratske akcije, SNSD, HDZ Bosne i Hercegovine, s obzirom na njihove oprečne stavove o brojnim ključnim političkim pitanjima?
0: Pa ja i dalje imam, ako ništa, mrvu optimizma, zato što brojni oprečni politički stavovi ne znači nužno da se ne može ništa drugo uraditi. Dakle, vi možete imati oprečne političke stavove o pitanju NATO integracija, možete imati oprečne stavove o izbornom sistemu, možete imati oprečne stavove o brojnim drugim pitanjima, čak i brzini evropskih integracija. Međutim, život čini 99% potpuno drugi tema. Potpuno drugi tema. Malo ko o njoj govori o obrazovnom sistemu, zdravstvenom sistemu, socijalnoj zaštiti, o infrastrukturi, o digitalizaciji, o energiji. Vidite, to nisu nikakva niti etnička, niti entitetska, niti stranačka pitanja. To su pitanja svakodnevnog života, funkcioniranja naše ekonomije, životnog standarda ljudi. Pa zašto se ne bi mogli za početak dogovoriti oko toga što nam je zajednički interes? Sve drugo što nije moguće napraviti u smislu konsenzusa među njima, neka bude na spisku B, neka bude na drugom papiru za nekakvu dubinsku političku debatu i za odlučivanje kad bude razvijena politička svijest i volja na tu temu. Dotad dajte da se bavimo pitanjima od značaja za ovu zemlju, od evropskih integracija, preko energetskog sistema, zdravstvene zaštite, obrazovanja, odliva ljudi iz ove zemlje. Imamo ogroman problem, prvo sa natalitetom, drugo sa odlivom ljudi. Ne znam za koga će oni voditi politiku u narednih 10-15 godina ako ostanu bez pola miliona ljudi u narednih 2 izborna ciklusa. Dakle, i to se redovno dešava. Ovaj broj o kojem smo malo prije govorili od 200-300 hiljada

0: kada neko nekome pomaže.
1: Ja imam drugara iz vrtića i baš se volim, pa mogu mami da odam bilo kakvu tajnu i moja drugarica Merin koja tamo sjedi.
2: Ja se igram sa svojom drugaricom Marinom u vrtiću, a kući se volim igrati svojom malom sinku. Meni je Marina najbolja drugarica i ja se volim sa njom jako puno da igram, da se igramo lutkicama i Lego kockicama i da pišemo i da crtamo, četamo. Ja puno volim Marinu. Činim puno sreće kad je Marina sa mnom u vrtiću. Jedva čekam da dođem u vrtić da bi se igrala sa Marinom.
3: Pa za mene je drugarstvo. Da pokaza svoju drugarci lijepu frizuru. Jako sam sretna kad mi je češlja kosu.

0: puteva za kritičko razmišljanje, ali mogu reći da u dobrom putu napreduje ova škola u tom. Ova škola potiče osim obrazovanja i odgoja, potiče također kolegijalnost, prijateljstvo, antinasilje. Mene nastavnici podržavaju na mom putu u tenisu, jako su tolerantni. Kada me nema, rado mi objasne sve što su radili, dogovaraju se za ispitivanja, kontrolne i hvalim na tom.
1: Kritičko razmišljanje se razvija u aktivnoj nastavi učenika. Nastavnici nas uče kritički razmišljati i biti aktivni na satu i postavljati pitanja, a ne učiti na pamet. Nastavnici nas uče kreativnosti, humanosti, netoleranciji, nasilju i slično.
2: Držana sam prvakinja već 4 puta u kategoriji formacija i najveća podrška su mi roditelji, a naravno da me podržavaju i nastavnici i prijatelji. I također želim reći da je meni ova škola kao drugi dom i da jako volim ovu školu jer imam mnogo prijatelja i nastavnika, nikada ovu školu ne bi zamijenila.
3: Katolički školski centar je jako dobra škola i jako neki nastavnici ne podržavaju kritičko razmišljanje, veličina to podržava. I KŠC Deftina je jedna od najvoljenijih škola. Uči nas kako da budemo dobri ljudi i da imamo dobre postupke u životu i tako.
4: Ja mislim da naš centar podržava djecu i kad god se neko dijete ima talenta ili se želi istaknuti, oni mu to omoguće. Također potiču nas na drugarstvo, nenasilje. Katolički školski centar stvarno ima podršku svoj djeci koja idu ovdje i pravo je poučno i nije samo i da učimo, nego se igramo, družimo.

klasik u nešto modernijem ruhu. Na poziciji broj 10 Michel Ndiaye Ocello te Lien La Havas Don't Look Any Further. Berlinka i Londonka. 58-godišnjakinja i 37-godišnjakinja. Pjesma je objavljena kao treći najavni singl za novi 15. studijski album od Michel Ndiaye Ocello pod nazivom Synonym. Izašao je 2. oktobra za kultnu izdavačku kuću Blue Note Records. Koncept albuma je dueti i poznati pop klasici. Pored Lien La Havas na aktuelnom albumu gostuju brojna druga velika imena kao što su recimo Chaka Khan ili Cat Power, Willow, Brandi Carlile.

Morricone je rođen 28. februara 1928. godine u Rimu. Otac Mario profesionalno je svirao trubu u zabavnim orkestrima, dok je majka Libera vodila vlastitu tekstilnu radnju.

a sad nešto sasvim drugčije. Slušamo Ne želim ništa grupe Azra, potom Stalno Via Talas i Pokvarana žena grupe Le 3.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 66. minuta je u Banja Luci na gradskom. Borac Srpski 1:0. Zadnju šansu imali su

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Za vaše uši biramo i odabiremo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat. Vjerujemo da ostajete uz nas i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Commerce uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Klub počinjemo temom Rit Petit, Sweetest Girl in Town, najslađa djevojka u gradu, koja je prvobitno nosila pod naslov The Finest Girl You Ever Want to Meet, najdivnija djevojka koju biste ikada poželjeli da upoznate. Pjesmu je proslavio Jackie Wilson svojim snimkom iz 57. za izdavačku kuću Brunswick.